0: Haide, David! Haide, David! Haide, Dii, Lucas!
1: Dii! Dă-l-i! Dă-l-i, Lucas!
2: Ne mogu povići!
1: Alfred! Alfred, ne mogu povići! Alfred! Spi mi se. Ali što mi se spi?
0: Ne mogu povići! Ужасно ми се спи.
1: Не може, Емиле.
3: Не може, Емиле, не може.
1: Лежи, но не може.
3: Не може.
1: Емиле.
3: Не може, Емиле.
1: Не може. Какво е това? Ще заспивам.